Kalang estas sam buena. Gilalele, gilalele, auzo kalang estas sam buena. Gilalele, asibangene, auzo kalang estas sam buena. Gilalele, gilalele, auzo kalang estas sam buena.